0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian Sen Naba To Kongkan Song Derena Beda Dunbi Cheba Dun Hida Jibi Cheba Jogo Reza Labarri
2: Tengdi lechen no hyoja nongdian zuwa na wangyong zhengi jangyong mumu tozu juzu inyan hinkong ka zhurin inyan yinba senxia yindong jeba xiumul nomi guardong
1: Nga jue yi ren rangyong jia wangbu xiongjian ya yala rohkyul ya wuhiba dan meng cui zu ni chakung la mei ni chakku dan gangara senchara regu jidi ni duen ta jue ya wuhibi guro
2: Rongyong jia tu jai da ga jia xiawa dong lalo tu zong zuwa jira ta chong zebi Jangyong jijira cha changra chi mo le dian tong nyang de tong xio xio zho jira perang zongbo zangwe gora.
1: Rang xiong yung di lu zheng zheng cho gai jue yi ba dang ma rik ji su jun lu zheng zheng cho gai zho bi chong jo ping sun jin zheng du rong gu cho ba dang. Su jun lu zheng nang zhang ka ji yo zho yi gora.
2: Jong yong cha yan na lo chang ka ma rik tindala chang chong zho zho ka zheng du rong gu cho bi gora su yin. Xiang la le zheng cha nong dia xio cha nang si rong nong.
1: Da ga le kun bai ne cho ro. Nidiran xiongyong tangwi ji shuji wang juin zhengi, lasara jangyong mama tuyun zu yu linka ki wuyen, ye zon zu zun wuyen linka ki zhu zheng wuyen yunba, song xiu yen jinba tang yung mong nong yu bazi. Wang juin zhengi, ran xiongyong tangwi da si yung ki cai yu ni, song xiu yen tang jibi mi juin gen ju li dun patsu la da yin nong ra papara ga su yu ba tang. Jangyong mama tuyun zu ye zon wuyen linka ki dun yu zhengi nong, bue ji li dun la jia yung nong ra tu ji chi yu nong yu bazi. Kongi, Dang ge chu qin zhou ju ba chong qun. Long ju xi jibi gu su ye na wei dang chung yang ge meng cui li dun ge ni dang li ju xia ju le qin tun tong qin nu di. Xi jie shu ji xi jibi gu su ye ka qi dang ga gu ga qi re dang ren ba nu di. Ngan cui li dun ka ye bu zhu ju le nu xu ji ka yu dang yin jin sa kong dun nu yue. Ran xiong ju dang yu ji xi jie shu ji xi jibi ge meng chong ge ni dang li ju xia ju guo le nu wei ga gu ga qi ji gong dun dang. Xiu yu ni, Xi Jin Shu ji Xi Jin Ping di biu ji li dun guo le nong wei ga gu ga qi dang, du le sa bi, dang ge biu xiong zi ju le de dun qiu ru ding zai xi ni, chang gui ba sun dang pian da ba ji ge xie yin lang ya ge zong, mang chou li ju dang, mu xin ji zhi ri xi bi li dun di ngong zu sa dang dun lan ba sa zi ni, biu ji dun en la ye zu ba dang, mong bo dang mu xin, xie dian ba ji ji li dun ta jue xie ju ru xiu jie di, mang chou ge ni dang li ju xi bi li dun ka ye bu zhun ni, Lê yaw tang, lo su, yin ju, gen su, bu ju ra, dè kang su ji mang cui du ngun ta jue ya bu xie tu. Mang cui din tang, dè du dung a tang, ma dè ka ki, mang cu su ra, ka yu la yu ji, pen ba ta ba xie yu. Min ju ngin ju ra ti, yun qi mi ba ra, min ju do tang xia yu chu ci, gong tu dung di, min ju la gong di tang, min ju ngin ju ra, min zi yung dip ji, pa ji tang, ju xiong xia ju ra, gong di dung a tang. Bang rin mang bi mi juin gen ju ru lang lu ma la tui gu chang tu dong yu. La ba du, bi ji mi juin chu ci zhong ji lun ba tang sa du di tang ti ji nu ci zhong ci wa. Sa ni ji ni rin tuan la wa, sa tui ni tuan mong wa. Mang chu ji si hui lam tui mi ba su ji hiu ngai ti ji bu tuan ni tuan la mei di. Mi juin tuan kong du nim gu chi tang yi rin du cha da dong ju ru gu ni dong ni. Lo da ra. Mang chou ji zu bu le da jie xi ba dang yun nan ji ji xi bi, lin xi rang yin ji ne le da jie xi ba. Tun bu ni za jue xi ba mang chou ji si hui li ju xi ba, zhu mei li tang chu zi gong tou dong a jie xi bi, ma de ka ki mang chou ji tun nan tang xin nan, lin jia cun nan ji nga bi du du song yue ji, song yue ba ji. Wang juan zheng ge, da da, bu yun de ni, jia yong dang niang du xie qian de xie chou zheng lu deng ri jian jie, jia lang sa bi tu yue yin yue. Jia yong mama tuyun zu xie chu wu yun lin kan ge nga jun yi biu ji li dun la jia xu ge ni nga zu ru tie ni li yu dang xie chu ge ni meng xi li dun tui xi din jia su ji li dun la zu chi dang ru ran nong ni tui mo tu biu yong yu ren di ku dang biu da gong po yong ju ru gong di dong bi tu li nong yu ba ji song xiu yan qi biu ji ban ju dang xie chu pa ji tie jun ji ye bu tu ba ra zha xi di li yu ba dang gong ge da ten biu du da ye xi ren Long tu xi jinping su xie na wei dang zhong yang gen zhong ming wu zhi dang zha zhi tu gu ru wu. Bei ji ban zhuo dang xie zu pa ji di zhun zhi ga qi tu ba dang. Nan sa la wu duan zhuo da bi pong zhuo xiong wu ra nyong chu ri seng mu xiong. Labardo, Mangchui Yayaka, Yaji, Chimbu Yuan, Mianju Trading Dang, Mangi Dugula Gundi, Denzip Dongwe, Mianju Yayu Chute, Gontoro, Chimba Dang, Mareka Gman Tuji, Detam Chute, Gontoro Chimba, Toa Nui, Dehin Hibara, Ruinba, Nyon Tur Sumukung. Nanzu Beijun, Paji Tongju Raja Yukeni, Taji Hinju Gledun Yabuja Dang, Hudu Ledun Yabuja Tu.
3: Yetso 你说抓起小姐说家列电也不知道路街三千个五百经济干你写入这一把的向来提过家三级学生了呢北京这边平的空的这个恰从啊东念的了出发接应比大周娜娜接下阿玛老祖藏中武列通武藏龙用这一把的北京这边平的空的大中啊干嘛住民大大呢压个公司演变这个呢有把其自己动这个了龙呢 宋达苏家扎寨茶鸡,罗茶拉通达,尼索扎鸡家,用达拉地界也去上巴里。其次年下杂家也人,接了接地家,你有杂特拉拉达了接巴里。温家接巴,爹通我,茶龙用家的听清容不家也巴里。接下来没吃个足,尼索扎鸡用达拉东,罗江提,先克拉农个也拉,这个做了群众个,着接做接了,农情接接巴里。别将接巴平地空个,托让记住列电巴,也去托以。 Nga zo pindi

0: 我们的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的中国人民的 kaso rungla, chechi gor tunsa, chia, chuncho chitong gajja sanyapa tong. Ongbo chanchi, matin cha, dunja sanchi sonye tong, ngatong jajja la pimpa toya pari. Loso na ongbo chanchin pa chuchu nong, nyantin topa zibi, tolong zunshu tenyapa tong. Tati para rongjong sa, misa loso loja dain zayapa tong, ongbo chanchin loma zomara genin sanja siju nyuro toya pari. Nga chikya waran, rongjong cha tsuyong ne ongbo chanchin ji niso cha chi suye jipa lotar zibi, ongbo chanchi matin cha, nga zhi zhidong la, ni pei cha niso xiao ye longjie cha jia zangye pari. Rongjong jong ongbo chanchin niso cha chi xiao ye dene ji, rongjong cha chi le niso cha chi lekan xia yin ba tong. Tata xiao ye tsuma rimi yin bi, ongbo chanchi nga le mongwa rewa jianye pari. Rongjong jong ongbo chanchin niso cha chi xiao ye dene, Rondi yuechi tenye jo zhuri zangba bieden ji. Nga zo tenye jo zuwo ongbo jianjian la rondi yuechi rizhur zheji ye la. Rondi yuechi rizhur zheji ji yondara zheji yechi zangba ri. Rongchong jo ongbo jianjian niso zhaji tenye ji zhaji bu zhuri sona dojir ji. Niso zhaji minchu zhababai nga zo tato ongbo jianjian jo guko la mai de yirang to ongbo jianjian li xira tong letong zhuri su jo xiogi zheji ye la. Ongbo jianjian bie nongma la niso zhaji ti jia yondara zidong loje ye ji sangba ri. Ongbo jianjian jia le yao la gandhi tong ji. Rongjong jia ongbo jianjian le yao xio ye chi zi tora tong a tong. Si jiu ti ni jiu jir zi xio sang mi ji ba qi ra tong ya pa ri. Nga jia jia wa zan de yong yong jia luo jiu zhen ni nga jia nga ge par ji nga lu din ba tong. Lega la nrode ye ba ongbo jianji nizhi qidong lo zong la lega gede je ba tong le yu tozi jia jia dengche san ye ba ri. Ongbo jianjin jia le de ba qiu li ji. Rangka ongjian linzu jia nga zo la jio jiro tong ro jiro mongbo nong do la. Nga tong ro bie ro ni jia la ni la de ne po san zho ne qiong song tong ji zu jia kubo yong de tong gong to zi ye ye ji san ba ri. Si jiu ma la tukwa zong da tong a ne ni so zha ji xia ye ni pe tobe bar tong. Loso la dene le yu toba zeba ne ongbo jianjin la xio yu zhobi nolo li ju zebe para. Yong yong jia rangka ongjian linzu jia ongbo jianjin jia zido dinbe cowa la jiongwi rego gong tu jira tongqin zede. Ongbo jianjin jia mongzo deza deda sammu jiba tong ne ongbo jianjin za yao tingro jian la gandhi nudin tong ya pari. Rongchong jiong ongjian linzu jia lenza ngozo yamba roma tseringi. Nga jiegyo waran, rongjong sa ongbo jianjin zagyo ka ma nga dungzir jieji tong chunzu sentong dianjol jiba tong. Bejo ma nga gwar chi, yitong nga jia jiaxia jiani tong, jietong senja dilin jiba. Zoni rujur nang zhong, nianxia zaten latar jiede, yong yong jia ongbo jianjin zagyo pijin rojira nang zhong tong ma nga xidin ba jieji tingxin jiaye. Tei ma zi yong yong jia ong jia linzu kong tu ji ongbo jianjin ginsang tong zagyo peji tong jira nga junga wa changge cinre to tenbe guwa ne ladar zede. Toro sabi pe jia ongbo jianjin zagyo buddha gongpia yong jira gende tong jia yan xi sangba ri.
1: Nga chio nga de yi bian bong qi san tu ban jor pi da gong pen zhu yi ngui xue kor zu du qi. Dagali kuni pei ni tsuro, xie cei ju du ni jingha zho, rang xiong yung si yung san jor yung ni kan gen zhen zha cung cung ni. Bei rang xiong yung da ni, jia yung jie chung ra qimei nu xiu bi, zhe yu ni tsuro ngor zhu nuwa ma si, san gui bi zhwa lin xue nuwa ba si. Yung pen jor lin kan ge zhu zhen yung ba, wang jing cai yi. Ngan cui dang zhu yang da, jia psi xie jie kan ge, tab ju gu zhe la dara duen chur deng zai yi ni, jia yung jie chung ra qimei nu zhu xia ju rong zhu chi, xie ji ba la dara xie tu. Ji ju rong a dang gui ji ge xie yin lang ya ye zong. Jiang yong ji chong ra qi mi nu xiu tu ba dang. Yong xin nang ge chong ji ma la nyang du pa ji dong de. Dian ling dang zhang nyang ka si ri su ji pa ji ji ku yu xie du ju yin xie song yu ba zhi. Ngo zhui xie ba ye na. Jiang yong de ni jiang yong ji chong ra qi mi nu xiu bie le duan la pa ling sa ba tu yu ba dang.

0: Singing about so, Shangla, Nancy Tangta, Daji Medo, Lobo Yibi Goshijin. Nancy Changis Nibatang, Chanyo Saba Mer, Yedon Dunja Simbi, Shang Zatanka Tilda, Jolie Jambi, Jonso Hikaya. Dinner, Naja Jonchi, Banguan Zong, Shachung Jonda, Raka Shama Jonso Shi. Shilin Don Yanilu, Dawa Juji Bi, Tinya Jinin, Gun Aran Daranka Gabsu, Shang Zatanta, Nanki Labar Jangme, Raka Shama Jonso Olinda, Jo Soso Yabati. Gora Jehi Yangzon Joli Tseye Gungsi, Kepo Gongzhen Zigo Gajouba, Tso Yin Yuejin, Bangui Zuijie Shuji, Funan Junggi, Gongzhen Uldang, Jisin Roshio Mango Tsangma, Nyangli Kangge Xiongjie de Niti Badang, Lona Tovi Gengguanjie Tumara Jebashi. Diutong Lohi Nang, Jomi Nyangde Kili Di, Ngoma Gongzhen Gora Chetso Sun Sonini, Gora Chetso Sunja Jubara Pariyue. Funan Junggi, Jundi Dedanen, Rangka Tanwige Njomi Dodin Jien Gochi Dang Kaja Tamela, Zhongzu Uli Nyangjie Tsinka Dang, Chongde Li Dian Rika, Chongzu Di Yongjie Mangmang Jijia, Timon Ganbi Zuan Dang, Divi Kaja Tan Mieji Songbashi.
1: Ngongqie Saibang Toshi, Zhangla, So Long Gongbi Rangxiong Kuyuki Jinbi, Zhuo Ban Namjie Yongbo, Dinyi Rinpuro, So Jinjie Zhuo Li Jiangbara, Dinggu Dao, Banparjie Tanglao Yangbu Mila, Zhongzu Nyamdi Banjujie Mangxie Yangxinbu Yuo, Daqi Pongjende Dabona, Dang Zhibu Nichi, Ni Zhong Nyamli Kangli, Xionggu Tsubadie, Chuzo Dang Zara, Ngan Li Jie, Ma Gang Na Yubali, Roba Zo, Gang Da De Jepa Masi, Kantur Ji, No Lu Ji Chong Dinbi Ni Zhong Gi, Dao Xu Sihang Jie Yo. Jilu Ni Dao Ni Shi Zai Ji Lo, Zhong Cu Ni Rui Ki Li Di, Na Jie Zhong Jie Ji, Tung Jin Pin Ji Zhong Li Bi Nyamli Kang Zhu Gi, Zhi Xi De Jepa Dang. Jilu Ni Dao Ni Shi Zai Ni Lo, Ki Li Ji, La Yong Zhe Yang, Damar Sha Di, Yin Le Ngu Kang, Na Jie Yin La Ngu Kang Ni,
0: Zhong Chè dùn jà xìn sò sèn zuè lìn xì bà pù, dè yìn cang mà zhòng cùi nian dè jì zhà sò xì bà dàng, ngù gàng nì xìn wà dàng, nian kà jì dà xì wà, yòng gò jì dà gòng zhèn jì jì tì, zhè bù yè zhùn gòng dè bà dàng, zhòng cù wù lì nì jì zhùi dè xì bà nì, dàng yùn cù jìn tù zhì jì dàng, zhòng mì tù mì cùng dì tù zhùi tà jù bì bà dè, zhùi dù jì dàng yòng zhà nì jì lù cù jì jàng mà lù bà xì yù, nàn zhàng lá dè tù mì dàng, mà ngù zhà sò, kè bù gòng zhèn, nian kà ngùn gùn dàng cùn jì jì jì nì dùn zhè dè yìn, cùng dì tù dèn bì kè dè, 当院当满足刚大季节三千日的阴年把当满足恩这南站南雄庆当举他决定偏把投庆接受就业第一档切记李秀来国际协议人看年雄协议我来中促的让党第一年困着国家男女哈马当托罗罗天罗马的联盟对比明儿的罗扎天母瓦格拉连你天不热把当人最简单全拉家国的车身一当也动结家这把是求怎样
1: 可是那家哥的车机当也动这也不是。同理，那么给刚当交上中心有钱，但路但是不得，本国总给查下干部作战组织那么长卡机给用障碍，五个人顾不西不得。绕开前面中途，明武者主角申请出生证比查下干部作战当，第一叫对来这样才有钱。 电影组织满我，就如你当年是在走路，艰难进阶绕九万公里循环当。另一大军人一百人，所建筑里呢，人力有过小学班当。第二年，招领通知联络西北班，三途装车电通里接桥工，俺是加起人中学校。大楼带主编车，你是主任，教养界派上你当，我通知给人动车接还剩错班当，错进到绕开前面装车当直播来。
0: Yang

0: 连前都说我天南家中这档真素到此人学学清月体清无法扎发扬木
1: Düser Sanjur
2: Düser Sanjur
3: Se naba chukung khan song xiang la ma lam de ga ma ngai sanjur shu yi ne de ran xiong zhong dang ji shu ji wang jun zhen ge la sa la jiang yong ma ma tian zu yu ling gang ge wu yuan xie chong zu zhun wu yu ling gang ge zhu ren wu yu yun ba sun xiu yan ji ba dang yu mo nu yu ba ji wang jun zhen ge jiang yong ma ma tian zu xie chong wu yu ling gang ge ha ju yin 北京里段了亚洲里的李国党协从给你孟西里段天西电家书记里段了组织党如让农地推摩托北京与人民的块党北大公婆用着了公地东北托里农个亚洲里人用用所王部勋金下亚给芒果的国统处理局级党吃醋孙东顿处理一把党北京芒果国吃醋也东亚家亚洲里党 Yedong Sunjia Dunlin Xeba. Zuni Ruxu Nanjang, Nyakusha Dunladar Jihye De, Yongyongji Wangbu Xunjin Xaya, Pajin Rujuru Nanjang Dang Mangoro, Xedinba Jihye Tunjin Yeyuba Ji. Ranxiong Juji Luzen Jinchu, Gai Jue Yiba Damari, Sujun Luzen Jinchu, Gai Jubin Jindu Ji, Nanjang Mangbu Xe, Za Cha Xu Ji, Dusle Yue. Marik Ji Sujun Nyajia Dang, Gai Rum Jin Jindu Rung Jou Zhuwa Dang, Xijia Juju Reji Dang, Xijia Juju Reji, Xiejia dunju dunju, xiejia jiajia nga. Xiejia guji ji rinpa manjawa nga yi, niajia nangzhang jinjindu ji an tangbo ka su suro, lo ka tang na chu nin chi, la sa ji tumu ruka ki lang yu pa zhi. Kirim jinjindu chu, tara lo ka ruka ki rumo doji ren, jinji tuni an tangbo lang yu pa zhi. Xiezi joji nin ji hiru, binbang bu lu jinjindu rong jo zhuwa tang, ta ting jinjindu tu, chun si ji dama jo tun yu pa zhi. 现在周杰尼一路年冬年周六年家也连么吃冬冬与利益七顿连么冬运都错让兄中利用下月定的所念把当前把亚当主主人姐姐全里年年冬这家准备也空冬写把日来个从前去特他们来家当真的人比来家了罗俊都都所欠的都错了小处 现在周杰尼的家中没得听着人也听过不得讲真老用也不行的中国没得经济出兵的一些当局也不能写绝对做一笔用用节原来老穷给没得听着人称兄这大笔人都能够出一把当用用节三个看的用笔没得看给原来老穷家学一笔初中当原来初穷念了一年人都写的成了老用当成了拉得了写就对于每次都写的让你节用完当 年长的你出了送的一点绝对主义主者的写法是让中介家给几点家某忙接送一只的所有准备你在学会创作现在绝对你出现用用的来的卡当一人卡的用完整就把去立个顿来一出把当顿边村当送的一点也给这些一点家的为地位顿念当来临着浪下级设置的等在一把当 云顶这类个当初一出，当他们用为人卡给，也可以点家年间三顿喜悦别。人们话出，应用南边也可以点家当着为绝对主义老鼠些，用就凶一把些。先看苦有别，总之别当心里的中暑，比如说前把当年对娘这拖，大拖半着闲的，若来当过后天下所差错，开了一节足球把足给，年看过顺下就让他。

0: 新区店长给你写吧日。年对错了错怕干过一遍休进我湖南多恰空气为军队上一家恰盘店女菜团一遍。现在就今年农水部一档车间女士比上扬中央给让用女菜给四路门屋过吃醋周东农通一年湖南街女菜不可能满足内部规则一句让家休一点女菜中国穷的东岸档满足几一在错人送写吧日。 卡松三个别中国江南昆明局错把车公司的黑多一把烟呐卡松哈多巴拉中国党入席江夏东屯区冷太阳所宋真民库罗接着冬年我做中吃错过冬坚贞写把日年对俄罗斯行政部长让夫入府日本的俄罗斯新进普京也都拉夫林清都学别提当批不为提俄罗斯你约了 日本籍我这人别先学记者姐江南个理论他觉得就多一百里我说了我当东就得做马日姐解决不一百日现在把天地律师的三角学出来下次真过了下次真过了
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tata, cherong ke thula wajah tong kuli chewi nawan dungna. Lengki kusimar yungni. Rong ke rong la hiepi kilindala kyung zam sentong. Zamling chweden zanzu chi bewi himyu nyek hikano. Zamling mari yong cha trombo cha. Chanyo ma jie chi chi ni, ma jik la simkang ge chin cha kanyi che hin yue che kue yue.
2: Gena, trombo ta angi zang hie gala yin di. Tsinga ma chi tu, ni mi ban ji du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Nga chui san bar, sena yue bi kubu da dung her, cho gu de da, re hie zui si nga chiu mi dang na. Kani yun ge ge dang ru ji ri sang si.
1: Wen zhong, ge mong bu xi la, du la song ju me ba de, du ru tong sui sen ji ma dang wa ga la yin de. Kor duan me bi do chi mong bu xi, rong ge rong la ga wi lin ba yin. Ding rep ji seng kang ri bi lo pen, fu ro e di yi, seng kang de tong la cen yi dab de xi ya yu de. Sengkau datang jenje, dui nam yin yung lela zun hi, nyekor jim menam zewi jongga yu. Dengda denyi lekwar dobtom na, nye dendar ganga jenje shawa yin hing mei ji song yu.
2: Wen jiang, legi nui hiu jie cowi zhuzur tanji zhei jen. Rangka zewi zama bo chung ta, pama bion ki, ganyi loka nan da, renji ba ta rindu xin na. Ya ruga jimba da biu sen da, Yadar Xia'a.
1: Sengkang ribi lobyan etali yin dadar song yue de. Rongyi chi kaduk dengki shekin de. Shiyu kuyu soje shen dada mayin para rongyi kikbo yin. Gangza so yin yon rongla changbi chomi shetabhi demju yue ji song yue.
2: Ride. May ma chi xie dang ye rang le me ba ga la yi ngan chi yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong dang
1: de wo mei sheng qiu xi ba ne zao wa ni du ju me ba dan zha ga ni yi de zhong nong dong le qi ji long ni rong ge rong la sheng qiu zhe ji de yin la jie tian de sheng kang jie pam ka pu bi pam ka ye ye ji ni zhong mei
2: Dina, gari yi ki dang, gari xio nang, gari sui nang su de da chang ma,

Chobananpa, tada chie jia zin jibi lin cin da na. Bojong longchun nintri li kong, kange longchun jia, te tong rizza lin cin, royan ji xin kan xiba di ri, ngana lin cin zong xiong xin ki rin cin yin. Ka si chie jia pama pen chi do zhobo zhomo la le xi re go xin ni mendo zangbo pa sa na do, rung ka nin do bi le xi yo na, ka ba an zhang le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang an du jie ni re go xie cho le ri. Lin cin da zi da wi, nin gong ge chuzo ni da xie ga ni, chuzo xie ba te tong xie jie yo ba dang, nian da jie gu mo chuzo jie da xie ga ni, chuzo ju ni ba jie, 家东西人有主播所对头的年纪各是些经营向了门队的三八部热国西北律师当经营强度的营比三八部将要把定价律师坚强西北的热国西内强度把后中了有比三母王母的当然拉萨了有比主播当着的全批你们都记此人记了破内困难把律师信息有门队学习营死但一定要的经营过

Chobonamba, tata sonyang de nye bi le yi la si pomo si ba de nye bo yon. Xia jie le yi xe le lo xio si ba de yi zi ne yin bi sen pa po lo zan no bo ki ta son rong yang ji xin kan lian zi nye yin yo bi sen zhu tan chi la po ni ca ma to san zhu bo yon wi mendu xe ji yin si ta yi de nyang de jen nyang guo.

0: 年轻的总政客和大作秀群给他们也可以打领域的梦。
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Senga namba so kan kan zo shang la du se san je ni da xia ge ye. Ji ji ju ji nian jia zu zu ya ge jia zu ji xi jin ping ki bie jin mo mo zu gong qi ma la. Zhong guo jia dian chang de la bie bi. E ka duo jia xin zi nuo ya duan jia bu nong ge. Zhong guo e ka duo dong min ju che tian dong wo bo niang zhi. Nian guo ke xi le su qiao kuan la niang le zhe ni. Eka dora jako pejin roja ra jocho cinde ye ji sanba tong. Tsu nipo loso tong rinne yana luza la. Sanye che che pere de hunye jante ye ji sando. Jeze juji nye sange pe hito zebra ge na. Moche po tong zhonyan juzu le dian po. Monse po che che nye du nyan de du. Zhonche ra tong zhonse che deke la ta. Lene le jira ze ne lochin lo dian pa da je wo kor ji. Dato pandan ze de. Se je tong zato ro to rong ba de ne. Lochin lo dian pa dewe mwa zhonche ra tong zhonse ji. Dekalata legyo tajara kandi tontu, yoran chuchon mawla ton chuchon nopa tenrao jintan jajara hidin pi, dechura nudin chaji yambari. Chida jipi ce chaganyay na, Trungo minba gacho pi duchin ting giba yambadun, sangye pi teren jako teti deto alihne hitu cabarake na, jolo nintu nyinga lo lonjo bara jayon sa, lenyara minba gacho pa chunso ngajan nyesha zaga sanye, lo ngasin jago pi teti deto hidin pi peje chage no tenbe cepi michi chiga lido chan yambari. Jaka jolong tsuba tsaya kansa ne hito zibara ye na. Dolo jita tongpo ne dimbe para, jayong cha jolong to nroba jenri zeze matin tongtsir nyesha zaji la zang senpa de to changpa le jacha ye tong cha jay paraya ba tong. Zwa ni nguzu jenri ngilin nudin zang ne banjiru dimbo ngon kujo tujira ngilin taya bari. Chizi juji nye arasin zi turenpo, jelang ninjura to tingko tong lichan rin. Tingko tong lichan irin tong zhomo yon na, kicha xeri gongyo zi mse ji jie ba tong zha. Are irincha tsotu qadangla nga yin nupa tenjirtung, homo zo tsongo goye tseji mazi, jintin tara kujo tseji yebi, chimba tsoma miba zuba wang yon na mbarta jo sen yeji yebari. Jisi juji nyan, jachi ditin nupi lekamji, jelon hinjo tu, mami nanda xe, tenya dolo re nindu lukung ki, tatang jiji lungkor sasi xe da, bagi zangne, ma jidu hime zangwa mazi, Tiena nindar lukong tiala loju to chibi, tianqin tsu qixu xe ri jibi, zangye xe baya bari. Jizi jiga nyan, chui yin zhonyong sanji kong ka jitang baya ni, aare tong hengo nyangzhe ma dian nongchon ziba di, chui yin tong tia yin sakla jia dianja la njikil zu yibi, ma yi ne yapo tia zang mibi, chui yin cilang ka dobo la yung, mo chu lunyi yibi changsa li yeji jiba ri. Jizi juji nyan, saraya baga sikyang ka cintre bu sada baya ni, Yesara mabangki, afu tsahara kama tingyala, kato nian jokula jabaratung, gotang chobo tongatung, tena jitsin po zangyo mibara, zinza jebe zachi je riji jebari. Saraya rungu ja chantan oncha tong, jako ja kebi, jache jachang tong, jache jichenji jibi, kenwong ka mate sunchong saji yanshi jendo.
2: Kama nga isang joro, zangin shido jibi minu.
3: Jitsi juji nyan, rongchong yongcha lutsan rinzu go jiga baadung, maraycha sujian lutsan rinzu go chubi, chongchok pingsamcha rindar ngusungguo zonye, luo jidu rambi, rujo dong yongcho, tochongcha nangrong jingcho nitetan rinyabari. Lutsa baadzo rinlangto zanu ye zi ngane, santu yana luo chongka yatenji, lutsala tokyo guni ngayabari. Jitsi jida nyan, rongchong yong jitsu cinre lere nyongde linzu cha zonye zibi, Hama laye jitsu cinre hitre chimawa lasa la ngwa tsoba tong. Hitre de Zhonghua Momo jitin jako je jekang kuyo chungyang la sante dinzo jajio zuwa zetu. Chungyang zowo jajiong tong tenjin kaji, nondian zowo, pia tong dewe nondian, chungyang ka pia la jimbi guwa kou tong jenlong je, tsu nga tene sante la jaya bari. Jolo nintu nintu lo chan, naja chungjir je gongba lojong tong ngudia zoba. Pongjir linwa, Zhonghua Momo jitin tsoba nintu zeji je, Monsu rongjian jia jitian zuwa zigo, jinam jin da, ting qi zhi zhidong la bebi nong, monsu mutin cha dacha tingga dong, jie dong nga jia xia xia bari. Nyedo shenzhi zhongjira misa rizhie jia dianja xiuxira, xiongju kongka rizhie kenwa nga zayil zongta pe ne, dunya nyan gawa rangi, misa la rizhie jia dianja xiuxira, rurang lidia bia bari. Rizhie kenwa tsuchangki, zong mingkong dong, achan lesa. Lhota susa soje nonde, jiche je lohir tong, goje cetong suje di, lihir jeba mazi, ninka gare yeme sanje jiong zayabari. 先看那把做听的都是三千年的修辞了大连街的墨
0: 南沙古里强制下了沙口提及了陆定局
2: 与伊朗多的沙顿吧刚拿提及了陆兔兔
0: 北京的兔
2: 北京的兔人气
4: 先看那把做公开上大大呢，不叫龙泉人才来看，看给龙泉街不叫老头学习的手里。下面了，不让教教妹子看，那不个是新教所的装备单位，不叫老头了也装呢。不没得路，大把准备大批的，咱个新教讲，我们多多去学点老子些个呢。
5: 是是，顶口为点啥啥吧，就该做应当，要把面子。伢娃让我按照身体签，接着点他，灭破七大军娃，这个需要六个阿强阿呢，让地乌托，点数下给吃。七八军士看着，跟着命人引，我都下跪子看个。等你人引下给吃几刀，七八人拿了人引看着几子呢？他吃几刀过？你跟着人拿了的人引，命人引我都下跪子看一个。等我得差多个跟着的人拿了的，有把刀，十把刀了，短线一短线，我跟着的人引，咖哩咖哩，我过来子看个好呀。
4: 我这的，等你七中啊，你那不晓得我家姐呢？你嘛生个钱轮着，大胆讲，人的七中啊，是的七中啊，把它碰到黑，门头呢跟着我都下把刀，越来越懂啊。对木家瓜，观众内把钱对投资下贵在的哦。等你陪着等把个钱装啊呢，陪着借把个钱装个罢了，碰到的可能开的是呢，小开的哦。这个提对观众阿不少就在有来动就对木家瓜，这观众判的路给对手的，提起对投了带贵在的是真够做到。
5: 是是，今年一三岁起俺家什么呢？对土米长更新，吃更吃，吃我看着点这两把，门头点的身边才买的秋选档，也选。热选机没用我下跪，雕像周边三个节小组人帮着套餐里没事的洗白的，下一集他不当拍照给那个也不习惯。这年中楼阁我才认得，这年中答应我才明白你妈呢。这年纪辛苦的爬个我才经历，这自己干嘛这客气的？下段人却弄严了坚定对责任教育，面积大除了修不得下，我下的个人新碰下你老的男人就大走你多。还是相对下老的碰不长男人，如今通当三个的你也那么想下的。普鲁这边七年时期，七九月下子看个，等侬那表达东北个七年一三岁前，我就是我们端土米上更新做农端产品类型个。等你人民七八千几多，那你瞧看这几多，顶这一拿了，顶这两百银子个。等你端的差多个，他妈的一趟去了，缺选多，也选，入选他妈没用力呢，来个的差最不着个例子看个。就看着几下眼了，雕像周边三个里修筑谈及了帮着托上的马萨西布局道，让你下些接他做局道，怕就个那个从嘛查嘴巴这个来子看个，等你把他顶把个菜捏住，留给俺家爷呢，菜捏顿，大爷俺家你把他你妈拿走你那开心个，菜捏起顺口扒给俺家经理，就自己干嘛着去下种大干嘛着去下里干过粗心个，等你下顿个人了，吃龙从嘛一拉一定个对身就差里多，让你面积多，除了修就个小娃子做着就来子看个。把他顿把个其他过来学习拿了，铺路这边，菜捏起切，菜就一下子看个。
4: 等你。

0: yon chetien dieton yan lingkong ka turen yamba, yon minza kongi tongwe shuji zhongguo yanji, tongka chujin juji ba zo zan, yon minza kongda ngaji sa yakouji, zhongla sore ka pelo sore nitu hyunjo tingye su tingye ji tong, yakouja zhongla sore ki pelo sore tene su tene chou zane, pelo sore tong minza ji zu bi minju tong, chen yo, lo che, ngangu. Deche, pimi tenchi je yiche jinji kabarumba sambi pelo sore mingkong la jirne poda gongpion rove dozang la le yeji sambari. Pelo sore tong minze jinzin si ken zuwa yinbengu ne. Yon minze kongki nga zi basang da chechu dinbe mingkong jinjir jinchong zede. Yako rambe zoni chi zin tong, rechin joji tong. Yon rambe zoni chi zin nga zi ye jen. Nerei ka jada ngache jubi pelo sorei ka minchu zato tong, pelo sorei ka tsuchu lasala ja cedin goche cebe cege juji. Pelo sorei ka nechong lasala ja cedin goche cege ja. Wuxian chanpe lasala goche lansula nyeshi zanyi je zu ne, pelo sorei ka xioge cedin jen yonjira kinti tong ya bari. Yong minse kongke tongwe suje yamba, yendong ceringki, Jiayong jia zhongyang mri jia surai la chujin tobi jiakou jia zhongla surai ki pelo surai tene zhengbi lekang jibu yenbi ngone zhong minzi kongge nga zi basang de surai ka dewa zinu ngene la yene nitu ka tosa zhengba dong ne ye jio ba xilin ba so zhong yirang la chika la cheng yu jingzin dong sanji suji de nuba gaxin den de tiba kilin zhe ye ji sangba ri zhong minzi kongge dongwe jia suji yamba Jilin yendong yamba sedur ji, minza kongka longa tongka pelo surai ka yanglong mala la tenne, santo niram ji, chechua la mede chechua dinba tong, licha mberda tenba. Mongja muba toba, jayongja dinda la lepa je ji, chichin mala tong, nire ngado mala, bimi jodio mala je zhou ye. Bimi re ninja sanchi sojo dedo ki, jicha santo ne tenba tong, jodio zhuo che la pinu jong dinbo ye ji sanba ri. Yung minzi kongka yendong yamba yungbi. Yemara nga zu lu xiu qinpo tong, zato guo qibo pelo surai tong pia mingji jiaqe nyongli la xunia jiaqe sojian surai ka nyongli biezhan tong, guo la shubo pelo surai ka rikyang piri zibi tosa. Zhonghua pozang sojian rini zangbo lin la jibi kakang jela njiwa zaji yanxi samba ri.
1: Yezi zhugu nina zhunggu mingbi du qin ten guba yin yin. 你也对马拉让中介策过卡个面具吹电流空机对清洁约约人没的主席的电影切除于比黑古巴内萨区面对巴拉面具黑巴纸向来的国际三角的学会的路呢大大让雄中面子看中的路家的口味路音笔面笔对清了平康给清啊要用这扎金明白当列出了给予黑巴的一笔推目所定黑的面子看给那位国拉当 罗俊真所看所说大国一百万字中共民币对钱当民子看中的罗家当就可为定制了促进促进从民罗家银币特级冷人拿行政一百当面对把区隔离接触了真所协同比如说日本军进的看给国央给我希望当该当比民子看查金民币国家本有这把所解协国百有八日
2: 让兄弟的扎金被录缩的面板虽然我就记当的这个提醒的图库没办法约吧约吧那当的他老说提醒的清理的人类的没被那超用给到了配件清不清不得那没刚才那我说对不对那疼突然停止清不得了搞不起来中给予一笔来也把别忙养准记缩了一档投诉现就积极的派件也不用约 面具也不行的你把这些鱼和他追音乐节也不行俺这些过了当他总的你这种节的鱼总的三年的给面对比对手机比如说面具起立起把当年这些年面具对称的个的满足节五个把这不要把这原给面具当列汤过节来的这把所写的满足了平比面具下月这一把这在于中我们平刚给比如说起立起把成立清给 唐昌忙出了人民托拆卸到我所行的某忙了现在学局同民三队来的黑月级学霸日明白对清唐昌所让中介策过卡给地队托一人级面对把他唱着黑的控制了对清拆卸的来学霸日让大众人民村子的人级面霸罗谢局

Ma tu sa ma chu so de ko la chen le ri mi ji han bi sa le ri mi ko pong ki chom le ri tu te re na la go bi u ju la ki hi ki bi bi tu la du sha na chu te jar bo sa ba ti ge ya ha da de te ni chu ru na so e ba sa ki dan de chu la go